0: don ta haifa mata kun ne don ka tsaya gukunya. Amma idan aka ce wannan ta hanyar aure ne, ai matar ta ce an zo an raba goro, an raba alawa, an kafa fatiha, an yi aure, an fara sadaki. Majina abin da ake yi ba, to an riga an yi wannan an gama, to sai ta samu juna biyu. Ma'aikin kun yi a gani a ce matar ta ce, shi zai raka ta asibiti, tana da jiya da kyar, tana da kowa ya san kuma cewa dai tana da juna biyu, ko ba yan karita ce, ba ruwan yan karita ce ba, kowa ya sani, amma ba abin kunya bane ba, saboda wannan shari'a ce. Saboda haka har ma ya kai ta gida goyon ciki, wani kuma bayan dawo kuma a kai ta gida kuma ta je ta zauna har a yayi sannan a dawo. Su ƴan gidansu suna buɗa ana jin daɗin an samu jika, shi ma ƴan gidansu suna jin daɗin sun samu jika, shi na jin daɗin ya samu ɗa, ƴan uwar suna jin shi ta samu ɗa, to kaga albarkan da ke cikin aure ke, albarkan da ke cikin aure ke, kowa na farin ciki da wannan. Amma zuna babu wannan a cikin bakin ciki ne tun daga farko. Tantanan da ake ji na abin nan bai fi minti biyar ko minti goma ba lokacin da za ka ɗauke shi a warka. Da zaran ka gama wannan shi kenan bakin ciki ya dawo maka, ita ma bakin ciki ya dawo mata. In ma wanda zai ɗan lamantar da mutane ba wanda zai kuma sake su ba a aikata abin nan. Dan lokacin annabi ya riga ya ce wani su ma haka fi na suka. Aikin ka sai ka gina ma kai ka yi a zuci ba ta so. Allah ya tsare mu. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما وبنجي تعالى يتي دكان وندا aka kace shi ta hanyar zalunci ba yayi laifin kika bane aka kace shi fa kad da anna li waliyyi sultanan to man baiwa waliyin sa dama man baiwa waliyin sa iko idan aka waliyin sa ana nan ana nan wato magadan sa duk wanda aka kace man baiwa ƴan uwansa dama na su nemi diya ko kuma su ce a yi kisa su wannan idan kisan ganganci kenan. Kisa na ganganci shi ne ka ɗauki makami ka kace mutum da ganganka don wannan makamin na kisa. An gane ko? To a irin wannan hukunci biyu ne. Abu na farko kisa su wannan kisa su shi ne kuma aka kace ka. To sai baƙin waliyan wanda ka kace ɗan uwansu sun ce a'a sun yafi kisasi za su karɓi diya to sai ka bayar da diya. An gane ko shi ne faƙar da Allah bai waliyi bi sultana su magadansa mun ba su dama na su nemi kisasi ko su nemi diya. Wala yi su rikin kati a cikin irin wannan hali kar su ce za su ƙetare iyaka wajen kisa. Abin da ya sa aka faɗa ka a jahiliyyance mutanen jahiliya idan aka kashe wani mutum a cikin wata kabila ƴan wannan kabila sun ce to ai su masu daraja ta ɗaya ne wancan wanda ya kashe ɗan uwansu mai daraja ta biyu ne bai kai su kima ba ba haka za su kashe mutum biyu ne a cikin can kabila a madadin nasu ɗaya. To sai Allah ce a'a fa la yusrikil qatl shi waliyin wanda aka kashe kar ya ce zai ƙetare iyaka wajen kisa ya nemi rai ɗaya kamar yadda aka kashe masa rai ɗaya kar ya ce zai nemi biyu shi ne kutuba alaikum alqisas bil qatl wa al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa azwa ila akhir al aya innahu kana mansura lalle ji waliyin wanda aka kashe mansura abun taimako ne menene abun taimako ubangiji ya wajabta ku taimaka masa don ya nemi jinin dan uwansa da aka kashe ubangiji ya wajabta wa masu mulki dama na su kamo azzalimin a danka shi a hannun shari'a ta yadda za a yanke masa hukunci don wancan ya ji daɗi shi ma dai an raba masa kisan da aka yi wa dan uwansa.
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان

0: وإليكم أمضي قرآن
1: ده الله يتعو كنتو كنتو لشكا أتكين سورة الألاف بأي آدم بيانا دخل يبدأ إلي شكا يا فرد الله سيتيتو إما بدأت بها وكأي من كلية أتت عن أمر ربها ورسله الله يتعو نوى نوى بل كلية نوى سكا كن كريمة وكوكين أبنجيتي أبنجا أبنجيتي يا أمر تيسو سكا كن كريمة أمر من أبنجيتيسو ورسله suka kengare dokokin manzanninsu Allah yake fa hasabnaha hisaban shadida Allah ya sai muka musu sakamako mai tsanani wa azabnaha azaban nukran muka azabtar da kowace alƙarya daga cikin su Allah yake da mummunan azab fazaqat wa ba'd amra Allah ya kowace alƙarya ta dandani sakamakon mummunan aikinta wa kana aqibatu amriha kusura Allah ke kowace karshen al'amari ta asara ya dauka bayan haka a adda Allah da hukumar azabin shirin Allah ya musu tanadi azaba mai tsanani a ranar alkiyama to wannan hisabin da aka mata ba a duniya ba kenan wa ka'ayyin min qaryatin Allah ya to in ma ba ku bi dokokina ba nawa alqarya nawa atat an amri rabbiha ta kangare daga dokokin ubangijinta Allah ya ba ku ne ba ba me yi doka a gidin dokar atat an amri rabbiha wa rusulihi ta kangare ma dokokin ubangijinta ta kan suka kangare ma dokokin da manzannin suka zo da shi Allah ya hasabnaha hisaban shadida sai muka musu sakamako mai tsanani in ji Allah wa azabnaha azaban nukran muka yi musu mummunan azaban in ji Allah fa da ku ba da amri Allah ya ko tsaya sai ta dan da nisa kamakon mummunan aikinka wa kana aqibatu amriha kusuran kashin al'amarin ka Allah ya ce asara yanzu halaka yanzu a'adda Allahu lakum azaban shadida Allah ya ce kuma Allah ya musu tattali da tanadi na azaba mai tsanani a ranar alkiyama jama'a ku sai Allah ya ce fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu Allah ya ce kuma sauran ne ku kai imani ku kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ku da kuke da hankali tun daga abin da ya faru da waɗansu alkariyoyi da suka shuɗe fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu Allah ya ce ya kuma sauran ne ku kai imani da Allah Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah kad anzalallahu ilaykum dhikran kuka kai Allah ya faɗa muku da wani ga alqur'ani ga sunna annabi rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinat wa arsala ilaykum rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinat kuma ga shi ya aiko muku